0: bebia ene ma wofo okru ye
1: ene ma wofo okru
0: ye e pese menso ene me kro
1: ene me kro
0: hear

reign forevermore. Ora da busia ye ko awrade ani sabre ye mfase da ema otwedi ampon yakopon. Awrade ye da wase enanope oban bo onhwe so power dom ani wa ye muye awode ayeye ma.